0: Guhdarê man hab mireye xanim Ala Ahmed Rivebera Koma Hiz me pere behtir behsa awr û niştinin guftûgoyên gobêjinên nexweşiya penceşêrê buwanarine hûn ciwanan jî bidawî kirine em ê behtir pere guftûgo bikin. Xanim Ala, dema te baş be.
1: Serçava, roj baş.
0: Serçava mamoste, spasiya te dikim li ser tevlîbûna te.
1: Spas xweş, spas war jî.
0: Despêkê gelekî spas ji bo te heye. Despêkem dixwazin naz bikin ti ji me re behsa ewr û niştînên guhatine kirin fikre jê çi bû, hedef jê çi bû?
1: Ev yek ji yanî sêyemîn xelekê ku me ji bo nexweşê penceşêrê çêkir bû. Car caran ji bo nexweşê jinin, carna jî ji bo jin û mêra giştîne. Ev xelek cara siyayî em çê dikin, me vê carê xwest em li derkê vekirî çêkin, yanî em me li bexçakî çêkir. Wekî din pênc mêvanê me hebûn. Her pênc jî hinek ciwana hîn tedawiya xwe bidawî nekirine, hineka jî xelas kiribûn bi rastî.
0: Ja li vê derê mikarin bêjin got weke heleqan e weke celsatan bidû hevdû zêdiyekê ne? Ne tenê yek e?
1: Berê rast e. Ana ew ev asiye min em çê dikin. Ev xelekê hanî bo ji bo nexweşê ku ya jî hîn di tedawiya xwe dine, hîn di wê rehla xwe tedawiyê dine, ya jî xelas kirine. Bi rastî cara pêşî li derkê girtî bû, cara dîdûwa online bû, cara siya jî me xwest li bexçakî vekirî çêkin ji bo mesela bêtir bêhnayekî derdikeve, bêtir wek got bêjin hestiyekî ya jî ramaniyekî bêtir wek got bêjin bêtir vekirîn li derê vekirî.
0: Herî zêde di van rûniştinê xwe de hûn behsa çi dikin, hûn çi guftûgo dikin, mijarê we çi ne?
1: Bi rastî yanî ew bi xwe wek navê grûpa me grûpa hêz e. Wan hêzê ji wan jî digirin, ji wan wek mêvanê me yî ku tedawiya xwe xelas kirine ya jî bi ser ketine, bi tenê şerê penceşêrê nekirine. Ji ber wilo ew ji wê hêza xwe, ji wê xibreta xwe jî li din kesê derdora xwe. Hinek ciwana hîn wê zehmetiya a tedawiyê distînin, hûn zanin çi qasî wexta ku yek kemoterapî distîne ya jî mualeca kîmawî distîne, çi qasî derûniya wîna gelekî paş dikeve. Jixwe yanî beşek jî civakê jî alîkariya vê zehmetiya hanê dike bi rastî. Ji ber ku wî kesî dirû tê wî dînî bîra wîna ku ev însan mirin li pêşiya wîna ye, ev însan bi nexweşîkê zehmet ketiye. Lê em dixwazin rolekê berova jî vê nabikin. Em dixwazin jê bêjin çareseriya nexweşiyê çêbûye. Ev nexweşî bûye wek got bêjin rêjeya a rehetbûnê jî gelekî bilind bûye. Bi taybetî nexweşiya penceşêra a pêsîrê rêjeya wêne heger tu di merhelê pêşî de xwe mualece bike 9-8 sediyê rehetbûnê. Em dixwazin bûyê bigînin wana ew bi xwe bi xwe jî ji tecrîbê xwe ji vê va demê ku derbas kirin di rehetbûna xwe de ya jî di mualeca xwe de şîretê wek got bêjin pozîtîv li hev dû bikin bi rastî.
0: Xanim Leyla, te behsa ew rewşa derûniyê li cem nexwe jî kir hala wînayî sihî, li vê derê kesî pespor tevlî we dibe ku weke celsatên nefsî bidi wana weke maneviyatê wan zêdetir ber bilindbûnê ve bibe?
1: Bilê rastî tîma me yî hêz bi xwe bigiştî em wek tedrîbatê ê wek got bêjin pişgiriya a derûnî her kesî ji me ev tedrîbat hazir bûne, em ne mualecê nefsî ne, yanî em ne dixtorin, lê em wek pişgirî em tevahî em kar dikin yanî.
0: Îja ew nerîna wan nexweşên gotên beşdar dibin, nerîna wan çi ye? Piştî gol hevdû rû dinên, piştî gol çîrokê hevdû guhdar dikin.
1: Bi rastî nexweşê ku em wana dawet dikin ya jî em dixwazin navê wana nekin nexweşî, em bêjin kesê ku bi ser nexweşiyê ketine. وقتا أمانا دعوات كن بخب بريجي تيكليا وبمرهية كسني قب بريجي تيكلي بمر كرنة ما بهف دور داي وستندية هنك جوانا بروبلمي واني نفسي ايه دروني هبون هنك جوانا جيان آستكي قو خسن قو نما معالجي بالسينين براستي لي ما الكاريا واكر وقتي ماهز يشبر بروجي وك باوريك النقابات شبوية وقتا تين ابنين او ايجا وي باوريه دكن هيفي ددن كسيدن ايرونشتي دوي خلكيد
0: الغوري جو تجمر جو تقول كسك بمرهبو ما بي احتفال كر وكاقو امكار بيجن علاجة خو بداوي كربو بسر كتبو ايجا هقر خمتنا با تجمر بتشكي بحسا او رحلة شفاء او ينابك ببا وكي هيفيه كيجبو حمو كسين قول ما قهدار دكن
1: بلي راست ام بيجو ام نافي ونافيجن ام نخش في سي سال معالجة خودك بيشكي تختورة هيفيا وينا نهشت بو براستي مرحلة بيشي لي بصارة خواب وي باوريال جم وينا بآلي كاريا مجي براستي و بآلي كاريا وينا بخواب هزاويني هندري وينا يعني وك حافزكي وك دافعكي جومينا هبو جو في رحلة هاني بجي نداوي وبسركف ورحت ببي وجوه ندشتغالي ناجفاكي نتختور حتى بلكي وكم بيجن تحدي حتى بصورته وأشعة وتصويره جوجير جيبون كر جبو زاروك خوا جبو خوا جبو أفجيني خوا أف رحلة بداوي كر بری چند روزاج مرهات گوتن گو صورتی وی و و گو دیجن تصویر تحلیل وینا گش پاکش در کتن میشه خواست ام پی شعب بن ام پی احتفال بکن ام هیوی دریا ویر بگین ان کسی دن گو تشکی مستحیل تنیه تشکی گو مستحیل چی به یعنی معجزه تنیه یعنی معجزه بو براستی جبرو لما زنجلي هيفي داي زنجلي هيفي جيلي خست واعلان كركو رح تبوما حركه شو قرار رح تبب حركه شو باراده بوهي ز اخوي دهندرد كار وقت بيجي كار بزحمه ترين نخوشي الدنياي
0: و ناجيب هزا خوب اراده اخوه لزنگلي رح تبوني خست بهوی ما هر کس نخوش لیخه و وی علاج هان که در باس بک ج خانم از دخوازم شتناس بکم او حالاتی گزیده بور رودنین او دماوانا علاج چه قاسه چند سالن چند مهن ایگو خلاص کر به ایگو بداوی کر به چه قاسه وقت بور خواری او فتره شفای
1: براستی یعنی وقت بیشتر هر کسی که هر نخوشی که اجی هر کسی که گو پنجشیرت که ون حالت اوی درونی اجی حالت اوی نفسی سر شخصی اوی نی بری نخوشی می‌نن کسی که گو وقت بیشتر جعادت اوی نه گو و پریبلمی خوازو و منطقی حل بکه با قوت که یعنی بیزک درونی داخلی وقت بیشتر بکه و پیش آوید و مواجهه بکه نه وکو اولا گو نخوش بکه و اف تشتهانه گله کی فرق دکن نقبه نخوش آده یک جو مرحله گو نخوش تکه وی وقتا بنخوشی که وگو بیش صدمه پشتی نخوشی ایگران یک جهه قبول یعنی قبول کرنا فکره گو از نخوش کتمه ام گیش خو دویم خاطرخن وی فکره گو ام گیش معرض نشنا خوشیره هر کس جمع کاره نخوش که به ممکنه بشنی زحمت درجی پرچه بن لی ام خوشاوا حاضر بکن ام دنیا خو نفسیا خوشاوا حاضر بکن گو ام بیجی وی نخوشی بسکنن ام آلی کاریا خوشاوا بکن اش بگو ام وی نخوشیش برولو براسی ام رونشتنه ای هشمندیه بلند کرنا هشمندیه کسی دردوره چاوا وقت بیشن دپیشیا وی زحمتیت بسکنن چاوا آلیکاریا خوب کن هیزک داخلی وقت بیشن درونی شخورچه کن شبو آلیکاریا خوب کن و آلیکاریا در دورا خوشی بکن و وقتا گلازم بو آلیکاریش دورا خوب خوازن اب تشکی نه عیبه تشکی نه وقت بیشن نه تشکی فکراکن نه باشه از آلیکاریش در دورا خوب خوازم از تعبان بم از رابم از خورحت بکم اش بگو منعامه زیده ببه براستی تأثیرات تأثيرها كيماوي اللي صار نفسية قلقي هي غيري جو يرا نرينا جواكي نرينا مالباتي نرينا كسي دردورة ما قلقي سر ما هي وقتها جو أم لبيشيانا خوشي بسكن
0: خانم تا بحث كر او دعم وعيا جي دردوري غرك تشاوا با تشاوا نديني وانا لنخوش جا اوريا راس تقو وكا مالبات نهال تقو هدار ديك مجتمعي ما غرك تشاوا لوي كسي بنارن
1: از بيجم غرك خوتي خشونا ويد يعني فكرة بيشي خوتي خشونا ويد او دل وقتا دلي خوبي بشوتينه او جوري بفي ريهاني الكاريا ويدك لي او نفسيا العرضات خينا جرب تعبي خد بيجي ازلتد نرم وك كسكي مري يعني يجي بيش روجة مرن مرن ايشي تنية مرن ايشي ويناج جنوعي نخشي نكتي براستي مرن ايشي ويناج تعوى تتعاملي بي نخشي هاني ردك امش مالبطة ربيجين كسي قونكار بشقرية بك بزمان به بدل به بالیکاریا دست به دست به خوزی الیکاری نه کوی باشتر بی یعنی از دائما بجم یعنی پشتگری وک موهبا کی یعنی یعنی کس کی گو اب موهبا ناتنه بخوزی الیکاری نه کش برگو بلکی با آلیه نینی آلی یعنی تعدیل دک
0: خانم آلا او زحمتی گو حری زیاده دی کفن پیشی آفان نخوشیم پنجشیری ده ایگو هگر جالی خدمات ده به مبادرات بن ایگو گرک موجود بن و هبن لجمه لی پیدا نابن چنه؟
1: بله راستی آنا راست وگو دیجن مستشفاک آ پنجشیری لقامش لو چی بویه ده سالو حشت مه تیه سر به هیوا سورا کردی ویه لبراسي هنجي كماني د عليه جرعات هنا مثلا راديو ثيرابي يعني علاج اشعاعي القامش لو تنيه نخش تفلي وي حالته خوي دروني زحمت وتفلي وي جرانيا مصروفه نخشيه وكيمو ثيرابي مجبور هر وي مسافته درجي مهكي صاغ الشامي بين وتيلا كريبك شخور حجز بك يعني دورة أشعة حجز بك جارنا ببري جارنا جهاز خرابنا اي بي برتننا دفي حالتي ده تقاسي مبادري اي جباكي يعني نابينا بجن اكتفاء ذاتي وجرد بجن مبادرات مجتمعي يعني وقتها ام تشيكن ام علي كاريا حر نخوشكي بكن از بيقيمي نخوشك بدرمان بدرمان كرن جينر مالي رونني نبندي مرنا خوب براستي في چن قالك خوستك تين جمر جنا خوشا جو معالجه مي مناعيتني مناعي براستي جرعاتي وانا جورا $100 حرب 21 روجي وتفجو وقت بيجن روشا اقتصادي قالك ينباش امادي قالك ينباش المنطقه تشبيه جبرولو ام دكارن بيشكي وك جواكيل سيرفي مساله كار بكن از بيجم جبرغو دولت انا لبيروني كيماني قال لك المعالجه دي هي وين كارن حتى هرن شاميجي بالصينن فكره حري باش ام وك جواك وكامبين عن شيكن ام بدن هاف حق علاج كسكي نيزيكي خو كسكي دمال باطا خد ام كارن وينا راجيني حطا معالجة خو خلاص از بيجم ام قش هكذا ام دستي خو بدن دستي هفدو ام كارن و مبادرات اشيكن يعني
0: ارجا وكا قولي تا قوت تقلكي بلند بويا اجا از بيجم جبر فيكي او كيماني جي دردك هفا هولي لي از دخوازم ناز بكم شيلتا تا لقوري تجريباتا لقوري خبرتا تا قوت بفان جنارو ديني ايقو او تجربة بداوي كرنا شيرتا تججنة كيرا قوينو دس بعلاجة خوبك اتشنا
1: أنا براستي كسي تيبري خود دماج بو أم بشغيريك دارونية جي دعما نفسي بديني حاري بيشي قو بري خدايم معنا وينا ناس كرية أو بتاني بلكي نكار بتشاري بنجا شيري بك جبرولو عارا مجي وك هيز أفا تاني بتاني شاري بنجا شيري نك ام دیگون آسنا دو نخوشینی گراند دوی کسی در دور آمجی آلی کاریا مبکن لی کسی پسپور نه کسی گو با آلی کاریا مبکن بری خوب دو دری پسپور قوه بده صحة أخوة، قوه بده خوارنا أخوة، قوه بده سبور أخوة، قوه بده جيان أخوة وغانا هما إرادة هب وحارتش تشكي مستحيل تنهي براسي
0: بهيفي ما قو بهيفي رحتية وأملك ما زن جبو رحتية جبوها مو كسي نخوش قلك سباس جبو تفليبونا تا خانم آلا أحمد
1: سباس أرتارجي متخسيرناك
0: سباس قلك سباس جبو تا